when so if you nana ababre se atuma traboom emahame se odinche ema na na ya opon ene ne busue nyina ewo emahame na na ya da wasepa ye anope mensuro wati wonyame ayene ne na mweni enje ho mweni nji wakomo musa ye ye wonyame ayene ne na

0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha na yes, I can Dr. Santi Ufia Hanumre. Na wa church in same. One son and make come for Sasudia Mawono. Eh? Sasu, I can't want seminal. E if you are jump coffee, what for? If you pray, kasi ya pa. It will be a wasasu no. O proud home once na. O proud home can kabi. O proud home tefre. O proud home consu. I would be a candy per beer hagnibiano. It's me pra, Eddie Fiho. And until Sasu dear. Ah. And Konya Natri. Ya wanu kwa oho, ene wanu supiri oho, ni inansu ya juma kuro, ya buwawo. Enu wanu za obefle 0246-864-798, ena 0501-454462. Afi Agombia, tupa yenu wa ba. Agombia kapsos, penyino ya yenu juni ni penyina sisi hon. Aha. Wakase bema diya oha, nwa fotuomu, gunu utuomu, pipa utuomu, na usisi muye fria. Bibia beko sohe. Mema bebire ya fuwa ba da kure nyana nina ne biofise. Onu oba ne call dem no no obu ne mu wa mu atopa oba enso se benye ne no asoro ohia mema bebiri to ohia wo hwe a wo de hu se sisi mu awe na chi emwa okwa wo ma biu na enso so enkechi ukonya gombia castle no no mu a enu anu no de na ye o haw de na ye animguasee de na ye ni adwuma no a wo ye no ebe fi ho ma fi wa ye adwuma se bema sisi be kwa ba na bema so pegepeja e kwa kosoro na ensiri trase na che se erectile dysfunction no wo de wa firi mu kura e ya gombia na beti amu wa firi mu be ma bi wo hono mu a de ochiri no ba kokor siri mu hunu pe ei obe jagu ne husisi a na afia gu na tadiem adan ya na afi no obobbo ne ma me kuku a wawu din na obo ya fusu ya de bi a okohwe no a mi hu adama ka mo fa ya de mre bi mo fa ya de da me so pa wa brem na mi pejapeja mo fa wei ye mfa nko ba ho wofo papa papa papa papa wofo wumi asie ni mfie nsie ni usa akwakai na obra ogira oba nan ah unye nipa ezo nya gombia na ukosine mu so okoya dwuma na gya obi a wawu enkomo no a wobo no enti bema bia nya gombia osipisi tafi so nya mema nyina nan mu wo mienyi timi di nkuni mbom wo ba bi ho nsoso a ei minnim se bia toda wa wutie me so akaso oba modogi mawpa no asam ne nadam paso ah mami bodogi ose mbutu ho eno nye dogi wa butu o no asam ne nan no da ho oba bodogi usisi nye uhia gombia afa ubu nsa na wo tetea na wo su aduani sija so na wida fine mu ahye bema bia kasa wa no muna tum sa da seto mr uhia gombia enna wo nte de asem we bi si ma bo bi wo de trogu ni sto animo beti ako se kataso kataso se senya wo so ba ne si won de owia won kataso no woda ah enye etu hia feelings e se o de pem na so di sia no na wo yibo no na wo jeje ho wa hu wo ba bia hia agombia capsule be ma se sa to do na anye wo a fa ko ba bia koto no kwaju sika period enye na wo no so to ba bia pharmacy ni chemical shop afi herbal shop awodo enye na edro ni ye na eye dwuma papa papa wo se wo ba ma sha na etia otwa Feno, ubidi kachirao na ubidi adansi ya debi. Fe 0244-946-525. 0244-946-525. Ena 0277-454-288. 0277-454-288. Amitua 4-29 na Agombia Sempeso na yinkushia case number one. Isra 104.5 FM. Emoji. Abuja for afena ye ko asem na oba fefefefefe ne kala no kwamna we ye chocolate don. E ben chocolate kakra. E ben chocolate pa. Dark chocolate. Ah we dey wunni mu. Ye trace na ye tie oba ye asem a wode nam. Ne ho fe pa na kira wa chichire ne kama. Ana wode afafranto ribbon abom. And I was share nto nto ma se onim nidi onim nidi e ferno nkroma pencil nkroma pencil and a show no ha akwa ba Jimmy so.
1: Yeah, muda.
0: Say on your banya. Yeah, mupa. Emruane kasa ho. Anyumre dia na de onam. Na wan kasa nkasa, udinu fate. Ise edina kofa sa mabere wo no. Enti ye kwa na yedru ba bia na bisa udin. E dia na de onam anyumre.
1: Tacha anyumre dia ebokko.
0: Ya kasa kasa kakra wae. Ba bia se usu no asu na ho ato wo. Hm? Asem no ba bia ha ubia no. Kan emfiri mu na ho ntɔ. E dia na de onam.
1: Anyumre dia ebokko.
0: Edinu ma moni sisi o me na me bisa ansa na wa budin. Okay.
1: Me pacho ma bravo asase e eye mi si so ankasa na meti amafo nche
0: mhm usi so nyina
1: ihu ni se ni pa ya bewiase
0: mhm ya ben fidie
1: nu ye no so no mhm ni pa nche na matana sa mhm ti 2022 me kan se ho na me so meti me ho
0: mhm
1: enu na chi nsu kranye izi mame Metina ni panche nyi na no. Ni pa mi di kan tina ni che ya mi aminu ya. Na ni ya wa ode mi fa mu. E na mu so man ko school.
0: Mm. Oti wei. En ko school da.
1: Makobi.
0: Okay. Tu want mi aminu ya.
1: Ni che no. Na mi san kwa tina. Mi a mi papa ni aba.
0: Mhm.
1: Ni panche.
0: Mhm.
1: Mine ni tena 7 years.
0: Mm-hmm.
1: 2012 na mi papa free mu.
0: Mm-hmm.
1: O free mu na oba ye ni bi.
0: Mm-hmm.
1: Ye ya mamre mu no wo papa free mu a. E de oma abusuya ni bi se wona wo mu ntena.
0: Okay.
1: Ti mi ko tena ni nchen. Mine ni te o de mi ko school. The school no su problem be bre.
0: Mm-hmm.
1: Ti na e hwe no so ma. Na ho nsu kwa adwuma na na ye ti mi sori ana me kwa fom na makwa school e pon ma so ana me san kwa fom makwa peja
0: mhm
1: enu na chi ya wono esom eso chemi
0: mhm
1: ti ma me dwane firi ho mun chem ankra
0: papa ayi no
1: no me papa wo fa ase no
0: okay
1: mankra no ti de oti ya ne se mini kromo biom
0: mhm
1: Tia ma ono so yare ya pa de ko da hospital ma yebo ni moja ni so nyina.
0: Mhm.
1: Because na dwuma na me yema no e sombo. Nso wan hu ni se me ye bibi na ma no.
0: Mhm.
1: Meme firi ho no no no hu se. Na me sa ba so body. Nso wan fa ma me.
0: Mhm.
1: Enu na chi me tin sem bebre na me nipa me ne ne te wa hanso. Ono so me ba ya me be kan ma sem chire no. No so fine o be bua me.
0: The one ti kuma sisi e.
1: Eno na 2019.
0: Okay.
1: No so fine o be bua me. Ti ma me nya rehwe mu woni mu. Fine o be bua me menene na ti 2 years in 4 months. Ti ni me me ka kire ne ne say school ni de me nya de. Ba me pese me sun ade pam.
0: Mhm.
1: No so woni de no problem na o de me be ko. Ba de wo honi, woni me betena mfie mie no.
0: Mhm.
1: No, no, I could pay a busy me man. Now, Miss Sora McCoy Juma, my son Abba. To a copy will be by a minute, and I am. Fear me, you know, 4 months and I deserve.
0: In another Juma, I will know between at an ass and punching
1: any young penamini boy crap.
0: Sisiana.
1: Tell a Juma, no, mammy, your man, no, me a gardener. Nipa, minute, and so a jiddy. Cassica's castle will fear. But I'm one and to me and free baby ama. Na me a gardener, me no a be. Ni fear Jumani now, no a catcher, me na me ni one. O four been a free abon team by Duffy Homan, so me buy an Indian and no yebby. Me and a me and my son when a gentleman. To me no so, I'm one, men in it to my fee dear. Me won't say a free way dear. Me kwa kwa tuwa majuma soa na odimebe kwa juma na me soma huse manyame mfaso dia wone muno.
0: Mm-hmm.
1: Na nipa wakofaa ni bae kofaa confusion. Eba minini miye nunte. Nini nane se mamane juya nini?
0: Uo mana juya nini?
1: Ano bo mame na mani. Maybe mame nusu nesu mame se minkwa jia diya mreno. Mikuwa ya mamantem. Tosoro yonu bisa ise wadidino usi debi. Enene me hao. asama amanfa anyasem asem ne yimi firi maame ne fie abra maame ne kra lor fe wanma me bianfa nkosola obedunfo ne bua me kejeti abontin so kan tre ne si di se che mi sem nan de lor fe me de koi me kodru me krom niamo so ametena ne chen a wosesa tugu ya me sesa niamo no me jani nyina wo station niamo na ni machi ankofi obi tini nyina me jama awade me da awade sesa me nkwanda so ti ase na makoka magwishanfo nsa me kobo me ofa mane oni machi mpomra na nka ombe bi sama me ne bibi mame bisine bisine me bra me bebre wo fie wo nyina aye me kwa manyamfa
0: so die bia babia obre obre nyina ye kwa na ye garden na ade no no eh ehono otena ho yia ben
1: ba ho
0: 2019 abusu abra Facebook in shira 104.5 ewura na sem no e so touching na okase nyina osu osu ya enya sem kitwa kra wo de bra Facebook na bra be hwade na obehu sampa eniamaha pa eti adwuma wo ye nyina no na yetua okasen ifri ukotena ha kotena nyina
1: no ni ye ntua meka ba mi amete me hona me sen ne ne pe bibi na maye e ba krom ha maybe 2023 na me san ba krom ha eno so me de me ho kobo maami ba ko no no so indru o ka me ho asem kire maami bi no no so so be kire me adwuma adwuma no mu so metim me nim se me hwe adwuma me ya we pa asem me ti adwuma mu ami hwe adwuma nso metim akasa maami no waye na fom di nso ma ye ma fom di nso complain me san di abo maami na on kire me adwuma Juma obe kire me slit.
0: Ode.
1: Wo slit bi ani ho a minti me mpam.
0: Slit. Ema slit.
1: Get na e sheye yan.
0: E she montade ase no.
1: Yes. So mama ya ta jema me mpam. Ama me complain ni kire ni ode me ma no. No so ne ne be kasa ma hu bi bi a. Me tina mu 3 years. Se ma je juma. Ana me ton ni ma wa traffic in. Nyama na metono eno sukra no mije adwuma no mikotena obi nchen wo
0: etu wi ase nyina wo ni deda
1: dadi mi ndi bida
0: no bebi atata nyina na oda dem wana ase na oda sama hata ase
1: nyame adum mitena obi mu nchen meda obi nchen
0: but wa wo ni privacy
1: for now ni de nyame adum behind dan
0: na so nyama nkoye
1: nyama ni mu ayedi.
0: Okay, meba. Abusuafo de enti akofa wo hawo nyina ba, onam the journey of hardship mu be pemende no. Oba be kan yenyam nu ho kra. Wo de o de because prelims, o de na number biba bi a wakokɔ ne adeade. Afi na ba be hwese wa breaking the virgin, the virginity no. O ne hwa na yes hade no. Onye bia de enti na dadada onye bie. E de na wo so wonte ye no. E bia na no de na ye de ma no. Ye kwa ba be na di nko. Kwa ba tan se. Nkara bo kɔ de.
2: Menye
0: nyame
2: ada
0: wo ma me wo ho. Na kwa ma ga na na me ntimi nhye masu. Ana wo kon so kye
2: me
0: ko.
2: E bia na me me de ahye me ho akye.
0: E me ya ntimi nhye
2: ho
0: yi.
2: Se wo ho nche. Ade no no no.
0: E fata wo so pa.
2: Eh seja. Da bia ya da no na me ne wo ka me se atare no aya ye ka sa atare fata.
0: Ai ai da na ba ya na ma pema ka.
2: Ha. E wo a wo sha atare no wo asem. E na ye ka ho asem.
0: Ade fata wo so pa me nko a me ya. Eh,
2: ni ese wono so fata, e wono so de ene fata.
0: Kese yi.
2: Pa, e fata wo. E na apia wo bo adwuma.
0: Me dasi.
2: Nya mi nhyira wo.
0: Kabra me dasi.
2: Se mi firi wo ha kwa, course a e ba no.
0: Yeah.
2: E ma mi hu se ujinem.
0: Me dasi.
2: Ujina wo nan so. Wa ese aban bo ne no, ni obetu ugire wo de pin sheet ni. E mu